0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт,
2: мама. Я вам дякую. Як ви?
0: Приходь до нас. Як ви?
2: Стало вам. Вам вам.
1: Common voices.